su ebiribi enya jwe nya jwe nyanso na asmaranko obi wa wa na ne jene jene ya die ni na ne so nyanso wo hu ade awonhwe obi otita aso hwe ade awonhunu ni nyina ne fra dwendwene wo shia me ne fo ne na ne tawanim nyanso wa hu anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ni ade hwe ade adwene aye ni ade ade no into me hunade into me kai asam asetra bonus na yawo me beta ma dwendwa fami no mum e ka